0: ara irori ani yeso lai o wal jore lai
1: ha
0: o war morani
1: ha he mai bu mo so
0: o we selengei
1: ha
0: o we na nyorai